نملك شو نايس نفس ما كتير سما تانية بورن توش كانشي رس سانغاوا كاي تو تابي يا ديوس تابا غراچوشا نيو كانشي را كوسايرا كوياش كمانتا أبي تو كي يونغوش كايو ناماندا لكن تا ديو كايو ناماندا رس سانغاوا نشي دكيش كا ايو ناري يا كان كومونيدا سنيا كانغونا يا ماموغونا راديو يش كاتيونغيتشي نيا راديو موكوي يا ماشينا ليارا سيلدار موكوي سرينش كاتيونغيتشي كاي بروغراماسيون شنابي Sumakti sumakti ya resashon tukui tukui ayyugo namandia ya Dios ya napasha Bende siyasha katichu nisha lakishka yugunalia Resanga na wanchi wakiongushka wa sivi silinon Imastuno ya kikunar wa kinto panchi Napi gunya gunya resashon chika una intensyon wa sicharishkara Chiwa sumaktalia ya Dios ta manya shunyo kanchari ya napasha Bende siyasha katichu nisha Kalyari shuan Cristiano pak resana kuna oraciones de Cristiano Mateo 21-23 man Kanguna shinji kirisha la sasha manyakpi. Tukuira chaskin ichimini. Loka 18 noriman. Kara ratu resananchi mana sakisha. Ya sardanchi padre Mario Perin. Sumaktali uigiaongi padre Mario. Alituta parikuya resangawa. Santa Cruz Raikum. Mili kunamanta. Nyukanchita kishpichi senior Dios. Yaya churi espiritu santo. Shutipi. Amen. Os adoro. Maikatun Dios niu katar washkamanta kishpichkamanta. Bautismota chaskechkamanta. Kaitutagama kawasaita kuyashkamanta. Kanta sumat Dios lia tuku shungua pagra chucha dakini. Randimanta kan mami chaskechirini. Asumat Jesus lia waka chiwa yanapawai. Alita puni ungapak. Amen. Padre nuestro. Niu kanche kao pachapi tiakiaya. Kamba kshuti ala washkacho. Kamba kawasana shamucho. Kamba muna iroshkacho. Imashina kawa pachapi, shina jara kaya pachapis. Nyukanchi karamponja mikunatas kuna nyukanchi makuapai. Nyukanchi kuchakunatas, perdonawe. Imashina nyukanchi nyukanchira lia kichiku nara perdonanchi. Nyukanchira makuchapi urma nara sakicho. Madalimanta nyukanchi takishpichi. Amen. Ave Maria, takishu.